Hei, Akashvani, aizo lani. Hindi laun kan lo thleng le ta a he huna hian Yangistan kildil le fever ti filma an hlate mangin hun kan mang haudon ani.